0: 90,97,9,9,9
1: Jaj!
0: 9 megaheca. Dobro.

0: 90% čiste zabave.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: 99,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.

Dobro jutro, dragi slušatelji, 6:15 i evo nas u novome jutru, a vani nam je baš ono pravo hladno jutro. Ajde, treba se malo i bolje zamotati, ugrijati i polako krenuti u novi dan. A zatare nam je oko 6 stupnjeva, maglovito jutro dosta, a tijekom dana temperatura bi trebala narasti do nekih 19-20 stupnjeva. A očekuje nas uglavnom lijepi dan uz nešto više oblaka oko sredine dana. A mi smo jutro se odlučili malo vratiti vrijeme natrag, evo malo nam svira stari rock'n'roll, čisto za dobro buđenje, da se razgivamo, razbudimo i krenemo u ovaj hladni petak uz dobru glazbu. A tu su nam grupe Prva ljubav, Novi fosili, Parni valjak i još puno toga što smo nekad slušali i pjevali.

Da, to dobro jutro svima, gdje god nas slušate, skuvajte si kavicu, pojačite radio i krenimo zajedno u još jedne jutrenječke muljice. Nek je hladno jutro, bude izvana, unutra nek nam bude toplo, s dobru glazbu i dobro raspoloženje.

6:44 i da, rano je, dobro jutro, želim svima dragim slušateljima. 7 stupnjeva nam je za sada vani, a nekad u prošlosti, što se tiče rujna 25. temperatura najminimalnije iznosila je 2017. čak 2 stupnjeva samo. E, kak je tato onda bilo hladno, za sad ovo je još premija.

Evo, prije nego kad krenemo u neke zanimljivosti, imamo još jedne dvije korisne informacije za danas. A prvo, struja zbog radova će danas, dakle petak 25. privremeno bez struje ostati stanovnici čak 11 mjesta diljem Zagorja. A evo, među njima su Brezakovec, Ivanić, Miljanski, Kuzminec, Miljanski, Miljana, Plavić, Poljana, Sutlanska, Pušća, Zagorska sela, Donji Škrnik, Mali Bukovec i Poznanovec. A radovi su raspoređeni u različitim terminima, negdje od 8 do 14 sati, pa tamo od 9 do 13 sati. A za dio mjesta isto predviđeni su od 10 do 15 sati. I naravno, ako vrijeme bude loše, radovi se mogu odgoditi. Zato ako ste na nekom od tih mjesta, provjerite svoje dio naselja i vrijeme isključenja da vas ne iznenadi kad odjednom nestane struje. A i napunite si prije nestanka struje sve kaj vam treba.

A još jedna informacija što se tiče goriva. Prema trenutačnim izračunima od idućeg tjedna dizel bi mogao pojeftiniti i to s 1,91 na oko 1,83 po litri. A benzin bi s druge strane mogao biti nešto skuplji, oko 1,75, odnosno 1 cent više nego sada. A plavi dizel mogao bi pojeftiniti za oko 8 centi. Ali ovo još nisu konačne cijene, radi se o trenutačnim izračunima, a konačna cijena ovisit će o kretanju cijena na tržištu i eventualnoj novoj odluci i vlade. A očekuje se da će se sve više znati nakon sjednice vlade u ponedjeljak.

E sad, jedna zanimljivost što se tiče smeće i u pitanju kamo ide to sve smeće. Gazipur, planina smeća. Dakle, odlagalište, i kažem, kad kažem odlagalište, nemojte zamisliti ono naše klasično, ovo je doslovno planina smeća. A Gazipur zauzima površinu veće od 50 nogometnih igrališta, a brdo otpada visoko je oko 72 metara. Znači, otprilike koliko i Taj Mahal. Odlagalište otvoreno još 1984. a maksimalni kapacitet dosegnuo je 2002. godine, ali smeće tamo i dalje stiže. A procjenjuje se da to brdo u prosjeku naraste za oko 10 metara svake godine. A Delhi svakoga dana proizvede više od 11.000 tona otpada, a veliki dio završi upravo tamo. E, sad ti zamislite da živite tamo u toj okolini, u blizini. A još je bilo i urušavanje otpada. Znači, nije samo pitanje izgleda, nego i ozbiljan problem za ljude koji tamo žive. I onda se čovjek zapita koliko smeća proizvodimo mi svaki dan, a da uopće ne razmišljamo kamo ono poslije nas odlazi.

da, i kako riješiti taj problem? Kaže, ljudi, nikako. Ali svaki problem je tu da se može riješiti. Samo bitna volja, želja. I naravno treba krenuti.

6:58, dobro jutro, želim još svima vama, dragim slušateljima. Evo i za kraj našeg jutarnjeg druženja, možemo reći da nas do kraja tjedna, to jest ovog vikenda, čeka baš lijepo vrijeme. Oko 23 stupnjeva, uglavnom vedro, tek ponegdje malo oblačnije, poluoblačno. Znači, ako ste planirali nekamo otići za ovaj vikend, prošetati, sjesti negdje na kavu, vikend nam daje lijepu priliku za to. A jutra jesu malo taka kakva jesu, hladna, maglovita i skoro nevidljiva, ali dobro, preživjet ćemo i to. Kad se razdani, temperatura malo poraste, sve odmah izgleda puno bolje. Uživajte dalje, ostanite uz nas 97.9, pojačite dobru glazbu i slušamo se u 7.55 policijsko izvješće, 8 sati sa štandica, 9 sati vijesti i od 10 sati hit dana.

sutra. Zagrlite život. Problemima se nasmijte u lice i ostanite na frekvenciji Kratkog radija 168,0. Želimo vam ugodan ostatak.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak sa šiko. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali boš zate. Me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
2: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno, svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: 7 sati i 56 minute, a vrijeme nam je prema našem programu policijsko izvješće, a sa nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, slušamo vas, policijsko izvješće, izvolite.
1: Hvala vam. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 2 prometne nesreće, jedno s materijalnom štetom, do koje je došlo u Zlataru zbog nepropisnog skretanja. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Lovrećanu uslijed neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Od ostalih događaja možemo izdvojiti 2 prekršaja u nadzoru prometa. U Gornjoj Podgori policijski službenici su zaustavili 57-godišnjeg vozača koji je upravljao motociklom pod utjecajem alkohola od 1,83 promila. Potom u Desiniću policijski službenici su zaustavili 58-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 1,71 promila. Vozač ima određeno zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola i slijedi podnošenje optužnih prijedloga. Promet je evo jutros na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je smanjena zbog magle, a kolnici su vlažni i skliski. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da drže dovoljan razmak između vozila, poštuju znakove ograničenja brzine, potom potrebno je u ovim uvjetima kada su kolnici skliski pješačkim prelazima približavati se smanjenom brzinom kretanja i povećanim oprezom. Podsjećamo kako je s početkom nove školske godine povećan broj djece i pješaka u prometu, stoga vozače molimo za dodatni oprez, osobito u blizini škola, dječjih vrtića, na autobusnim stajalištima te na mjestima gdje se kreću djeca. A u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenja broja prometnih nesreća, obavještavamo kako će policijski službenici tijekom cijelog vikenda provoditi preventivno represivne akcije u prometu. Represivne akcije bit će usmjerene na sankcioniranje prometnih prekršaja koje mogu dovesti do teških prometnih nesreća, a posebice na prekršaje iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu: brzina, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisnu uporabu mobitela za vrijeme vožnje. Evo, za ovo jutro, za ovaj petak, toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepo, Marijana, što ste se javili naš program i izjasnili policijsko izvješće. Vama i policiji želim lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana i vikenda.
1: Hvala vam, Martine. Isto tako lijepe želje vama, vašem slušateljstvu i do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja, doviđenja.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

nas je polako našoj sa štanici, mjesto gdje ima svega pomalo korisnih informacija, zanimljivosti, najave i događaji. Pa krenemo i odmah s jednom informacijom koju smo već spomenuli ranije. Ako danas imate i posla po Zagorju, svakako provjerite hoće li vas dočekati struja ili malo drugačija situacija. A naime, zbog planiranih radova danas će bez električne energije privremeno ostati 11 mjesta diljem Zagorja. A od 10 do 15 sati bez struje će biti dijelovi Brezakovca, Ivanića, Miljanskog, Kuzminca, Miljanskog, Miljane, Plavića, Poljane, Sutlanske, Pušće i Zagorskih sela, dok su za područje Malog Bukovca i Poznanovca radovi predviđeni od 9 do 13 sati. A o Donjem Škrniku od 8 do 14 sati. Naravno, ako i vrijeme ne bude išlo na ruku, radovi onda se mogu i odgoditi.

Aj sad malo i događanja koje nas čekaju večeras u Pregradi u sklopu manifestacije Brajne grožđa. Održava se Gig 2026. glazbena večer na platou Kino dvorane. A program počinje u 20 sati, a očekuje vas zagorska alternativna scena uz warm-up sastava Kajne Anung, zatim nekoliko glazbenih igara i nastup izvođača, a za kraj i glazba DJ-a Vlade Kaponje. Dakle, ako ste za malo glasne glazbe i druženja, večeras dođite u Pregradu. A program počinje u 20 sati. A i u Zaboku također je glazbeno, počinje 30. izdanje HGF-a, prva koncertna večer održava se u Regeneratoru u ulici Mladih 2. A vrata se otvaraju u 20.30, a koncerti kreću od 21 sat. A nastupa čak 5 bendova iz Zagreba, Čakovca, Rijeke i Pule. I tu su Kals, Penny, Media Stress, Mitraljes, Auto Civilization i Artificial. A svaki band ima svoj termin od 40 minuta, a koncertni program traje do 20 minuta nakon ponoći.

U nedjelju 11.10. u Radoboju održava se tradicionalna biciklijada Rimska cesta povodom dana općine Radoboja. A prijave počinje u 11 sati ispred općine Radoboja, a start je u podne. A čeka vas oko 11 km zahtjevne, ali zanimljive trase, asfalt, makadam i šumski putevi uz oko 450 metara uspona i isto toliko spusta. Sudjelovanje je besplatno, a za vožnju vam trebaju ispravni brdski bicikl, kaciga i naravno malo dobre volje. Također električni bicikli nisu dobro došli, ali imaju zasebnu kategoriju. A za najbrže sudionike osigurane su novčane nagrade i medalje, a nakon vožnje slijedi druženje, dok su za djecu pripremljeni prigodni pokloni. Dakle, ako ste malo za pedaliranje i blata i dobroga društva, u nedjelju 11.10. u Radoboj. A prijaviti se možete i na stranici njihovoj preko štoperice.

Osam nam je strupnjeva vani u gradu Zlataru, još uvijek je nešto magle, pa čekamo da nam dođe sunce u podne, a uglavnom nas bude više manje vedro vrijeme. Tako će biti i sutra i do kraja vikenda, 23 stupnjeve nas očekuju, dok će jutro naravno tako nastaviti biti malo hladnije. Ali no, idućeg tjedna mislim da bi jutro bila čak i do 12-13 stupnjeva. Što se tiče prometa, jedan je pješak na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzini, Lučko, smjeru Brgane i vozi se s ograničenjem od 60. A povećan je se gustoća i prometa, sad se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Na istarskom Y između čvora tunela Jučka i na državnoj cesti DC1.

0: Toliko za ovo jutro što se tiče sva štanice. Ostanite dalje uz nas 97.9. U 9 sati imamo vijesti i ponovno se slušamo u 10 sati na Hitu dana.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra sva štarnica.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani.
2: Radio oglasnik.
3: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u Centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
1: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom obiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete dom. Ne tražite dalje. Sve vas čeka u Romnom centru Price u Zlataru. U ponudi imaju kompletan građevinski program, građevinski materijal, drvenu građu, betonski program, željezne cijevi i vičanu robu, sve za sigurnu i kvalitetnu gradnju. Kod njih ćete pronaći sve za struju, plin, rasvjetna tijela, bogati izbor boja i lakova, kao i alat, pile, brusilice, bušilice i još mnogo toga. Ako opremate dom, birajte između kućanskih aparata, perilica, hladnjaka, televizora, pegli te velikog izbora posuđa, staklenog programa, kristala i oslikanog stakla, savršenog i za poklon. Radno vrijeme je od 7 do 20, subotom do 18 sati. Telefon 467-422. Gradite sigurno, birajte kvalitetno. Price, sve na jednom mjestu.

0: 9 sati, dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. U Mihovljanu je jučer održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno odarivanje novorođene djece kao dio programa Miholjskih dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice, 7 dječaka. Općina roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Vučković. Pritom je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada, pa je tim povodom organiziran prigodni rođendanski program. Od danas do nedjelje Dom za odrasle osobe Lobargrad i Udruga likovnih umjetnika Zlatarska paleta organiziraju prvu međunarodnu likovnu koloniju Zagorje Art, koja će okupiti 48 renomiranih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Program obuhvaća zajednički rad umjetnika, razmjenu iskustava, upoznavanje bogate kulturno-povijesne baštine Lobora i Zlatara, ali i izravno druženje s korisnicima ustanove. Zagorje Art ima humanitarni karakter. Svaki od sudionika darovat će jedno umjetničko djelo nastalo tijekom kolonije za stalni fundus i trajno oplemenjivanje prostora Lobargrada. Mnogi će autori dodatno darovati radove za humanitarnu aukciju, od koje će prikupljena sredstva biti namijenjena za nabavu opreme za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika doma. Svečano otvorenje kolonije je danas u 12 sati. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koje se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i drugih jedinica lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interes za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Sportsko ribolovno društvo Pastrva Lobor organiziralo je tradicionalno obiteljsko druženje članova i peti šaranski kup, natjecanje u ribolovu najtežih i najvećih šarana i amura u bajeru Markušbrijeg. U natjecanju koje se odvijalo 5,5 sati sudjelovalo je 13 članova društva, a ulovljeni šarani i amuri nakon vaganja vraćali su se u vodu. Pobjednik petog šaranskog kupa s ulovom od 14.000 grama ribe je Karlo Adanić. Drugo mjesto zauzeo je Rafael Kukec s ulovom od 5.000 grama ribe, a treće mjesto s ulovom od 3.150 grama zauzeo je Kristijan Mišek. Najbolji su dobili vrijedne sponzorske nagrade.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, ujutro lokalno magla, vjetar slab, ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 19 stupnjeva je najavljena. Za sada u Zlataru je još dosta friško, mjerimo 11 stupnjeva. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 eura. Kava Bar Cafe 400 grama 6,99 eura. Waffle Frondi 250 grama euro 99, Coca-Cola 2 litre 2,19 euro, deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 euro, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Prince euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje

0: Četvrtkom.
1: 10 sati i 2 minute i stigli smo do našega hita dana od ponedjeljka do petka. A pošto je danas petak, imamo Mix petkom. A za Mix petkom istaknuli smo 3 pjesme, pod 1 Novi Fosili Sanja, zatim 2 Davor Radolfi, Ja više ne znam što mi je, i Dubrovački trubaduri Kad sam bija mali. Slušat ćemo sve tri, a onda na kraju ste na redu vi. A još i uz to igramo i nagradnu igru što se tiče Luna Parka Romane. Dakle, danas se dijele za 2 osobe 3 vožnje gratis po izboru. Opet pogađate polja, a onda vidimo ko će dobiti nagradu. Pa krenimo sa 1 Novi Fosili Sanja.

0: I dok nam trovadori sviraju u pozadini, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. A i u svaki poziv, dakle, igramo igru nagradnu što se tiče Luna Parka Romana, pa pogađate polja od A do E i od brojke od 1 do 5. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, čitak iz telefona, gospođa Vesna, ja lijepo molim, dajte mi recite, ono sutra u Zlataru, ono sprahanje, to sutra je ili je to koju drugu subotu?
0: Yes, 28. je.
1: Aha, a kada to počne, negdje oko koliko, oko 5, 6?
0: Ja mislim, sad nisam točno siguran, ali imate i na stranici vam piše isto.
1: Kako ste rekli da imam pisano?
0: Ima i na stranici, potražite i na Facebook isto također.
1: Zato sam ja gledala pa nisam vidio, zato ja zovem vas. Ja sam malo stareša, onda ja to svake lete dojdem, a on to nekak mi izmakne, onda ja to provjerim si s vami, jer vi to 100% znate, onda tako. Aha, ne znate li vi to?
0: Morate provjeriti, ali evo sad kad ste već na hitu dana, zapravo svi vas slušaju, pa onda recite neki broj uz put. Od 1 do 3.
1: 3.
0: Eto Bože.
1: Molim?
0: Eto Bože. Hvala vam lijepa.
1: Hvala i vama.
0: Dženja. Da, traje glasovanje trenutačno. Dakle, novi fosili pod jedan sanja, Davora Dolfija više ne zna što mi je i dubrovački trupaduri, kasan di je mali.

0: zna. Jer nijedna...
1: A veli, jedan čovjek isto pogađa križarku, veli B4, ali B4 nije. Ali je on bio dosta blizu.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: A stigli smo i do naše radio burze gdje možete slati vaše oglase. Na SMS 666705 RZL mjesto prazno tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIP. Ili nazovite telefonom 060 565 565.

A dok čekamo pozive, trgovina Agra Samko Centrum iz Budišćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika. Poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojeva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresi Agrosamko Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili na mail samko@samkopolaka.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. Dakle, 099-525-3461. A što se tiče za informacije za pajdaško sprehajanje, ljudi koji ne znaju, dakle, natjecanje će se održati u subotu 26. rujna u 19 sati u Parku Hrvatske mladeži.

A danas su nam i Footloose Band, a i također i gazde. A i možete ih čuti na našem, u našem programu u 16 sati, također live.

Republika Nove Kočnice 098 136 2333. I 4 ovce i 2 janjca 091 333 8736. 15 stupnjeva vani, sunčeko nam je lijepo došlo, bolje je nego jutro.

A u prometu nema nikakvih previše sad situacija. Tu i tamo gužvice, Zagreb zapad, Lučko oba smjera, Istarski ipsilon na 8 između čvora tunela Učka i oba smjera. Na državnoj cesti DC1 kod mjesta Jakovlje, malo gužvica, i na Jadranskoj magistrali DC8 u Solinu i Stobreču.

0: Sljedeća Radio Burza bit će u 13.30. Nastavljamo dalje s našim programom i vašim glazbenim željama. Ostanite dalje uz nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga, koji vrijedi do 4. listopada, potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 eura. Kava Bar Cafe 400 grama 6,99 eura. Vafel Frondi 250 grama 1,99 eura. Coca-Cola 2 litre 2,19 eura. Deterđent Fax 4,4 kilograma za 80 pranja 17,99 eura. A iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Prince, euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
2: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
3: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
2: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Dobar dan u 11 sati uz još jedne vijesti. Krapinsko-zagorsku županiju jučer je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovcu je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima je govorio predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dvotračna dionica je duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a. Radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. U Gregurovcu se danas svečano otvara novi društveni dom na prostoru nekadašnje područne škole. Općina Mihovljan je projekt prijavila na natječaj Ministarstva prostornog uređenja te je sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 907 tisuća eura. Društveni dom je namijenjen starijim osobama i udrugama, energetski je obnovljen, uređena je zelena infrastruktura, ima parkirno mjesto za električna vozila. Otvorenje je u 16 sati. Dom se otvara u sklopu Miholjskih dana, čiji se program nastavlja sutra Međunarodnim gajdaškim festivalom i gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado u društvenom domu u Mihovljanu u 19 sati. Završava ljeto u Mariji Bistrici, a za kraj su pripremljena dva koncerta. Udruga Stav organizira večeras u 20 sati u Domu kulture treću bistričku rapsodiju, koncert mladih i talentiranih glazbenika. Donacijska ulaznica je 4 eura. Sutra u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta i održat će zajednički koncert sa domaćim kudom Lovro Ježek na trgu u 19 sati. Zlatarske Lastavice prošloga su vikenda bile na 3 trkačka natjecanja. U nedjelju je u Varaždinu održan 32. polumaraton na kojem je Ranko Miholić postigao svoje najbolje ovogodišnje polumaratonsko vrijeme i osvojio 94. mjesto u muškoj konkurenciji i 112. ukupno od 350 trkača, dok je u svojoj starosnoj kategoriji bio peti. U subotu na trail utrci za dušu i tijele Mirko Fulir u Mariji Bistrici na stazi od 12 km trčao je Miljenko Komar i osvojio 6. mjesto. Na kraćoj stazi dugoj 6,8 km nastupili su Marija i Stjepan Špoljer. Istoga dana u Puli je održan 8. maraton na dionici od 21 km. Iz Lastavice su nastupili Goran Delija, Dorijan Matejaš i Krešimir Matejaš, te uspješno završili utrku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura danas oko 19 stupnjeva najviše, trenutno u Zlataru je 15. Bile su to još jedne vijesti. Tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapić.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice Mark, veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša.

0: kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram, svježi sir u marami 800 grama 4,29 €, kava Bar Cafe 400 grama 6,99 €, vafel Frondi 250 grama 1,99 €, Coca-Cola 2 litre 2,19 €, deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Prince 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, vodi benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete, uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja, i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Završnog vikenda, 57. dana kajkavske riječi u Zlataru, održavaju se tri dječje priredbe, osnova manifestacije, od koje je dječja likovna izložba Čovjek čovjeku i starija. Na natječaj za ovogodišnju izložbu pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija je za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova na koje će autorima i njihovim mentorima biti dodijeljena priznanja bit će otvorena sutra u 10 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Zlatar. Zbor malih pjesnika došao je do 57. izdanja, kao i cijela manifestacija. Na natječaj je prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija je za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika, na kojem autori sami govore svoje stihove, održat će se u Sokolani sutra od 12 sati i 30 minuta. 55. festival dječje kajkavske popevke predstavit će 19 novih popevki koje su skladali učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja uz pomoć svojih mentora na tekstove sa Zlatarskog zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamboraškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije, koji će predstavljati učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začretje i Ante Kovačić Zlatar. Festival će se održati u nedjelju od 17 sati u Sokolani. Besplatne ulaznice podići se mogu u gradskoj knjižnici. Pajdaško sprehajanje, dugogodišnja vanjska priredba Dana kajkavske riječi s prikazom tradicijskih običaja održat će se sutra. Za sudjelovanje je ove godine prijavljeno 10 skupina koje će na pozornici u Parku Hrvatske mladeži predstaviti razne običaje i način života. Posjetitelji će moći vidjeti negdašnji vrtić ili starinsku ambulantu, prisjetiti se štrajenja ili tičekove svadbe, a između ostalog vidjeti i kako je izgledao tenis 1930. godina u Zlataru. Povorka sudionika praćena gradskom limenom glazbom i beleškim mažoretkinjama po običaju kreće od sajmišta u 18 sati. Kroz centar Zlatara do parka početak programa na pozornici najavljen je od 19 sati, a proglašenje pobjednika oko 21 sat. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja poziva posjetitelje da dođu sutra u park gdje je nakon sprehajanja najavljeni zabavni program uz koncert Ljubavnika. Zabavni večernji program u parku pripremljen je i danas uz Footloose band i gazde, a u nedjelju poslije podne slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke s Bregov, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. Krapinsko-zagorsku županiju u četvrtak je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovce je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste, čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima govorio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dvotračna dionica duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a, radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. Budimir je spomenuo i rekonstrukciju državne ceste D307 od Mokrica do Donje Stubice, za koju postoji građevinska dozvola i projekt. Očekuje se do kraja godine pripremiti natječajnu dokumentaciju i u prvom kvartalu iduće godine raspisati natječaj za rekonstrukciju vrijednosti oko 10 milijuna eura. Dodao je kako je u tijeku i obnova 2,5 km na D1 Staroj Zagorskoj, koja će trajati dulji vremenski period jer je zahvat zahtjevniji zbog podzemnih voda, pa cesta često propada. U obilasku u radovo Poznanovcu bili su i načelnik Bedekovčine Željko Odak i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Vučković. Pri tome naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada, pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjček ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. U njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike, stručnu suradnicu, logopedinju. Osim djece s područja Mihovljana, vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i druge jedinice lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interes za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić ne moraju ponovno podnositi prijavu jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića. Na 18. nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbi tehničkog stvaralaštva mladih inovacija održanoj u Omišlju na Krku sudjelovali su i maturanti iz Srednje škole Zlatar smjera tehničar za računalstvo i predstavili sustav Elektrobox za koji su nagrađeni zlatnom medaljom. Dobili su i posebnu nagradu za rad koji se može upotrijebiti u komercijalne svrhe. U izradi sustava sudjelovali su Karlo Piljek, Sebastian Polančec, Ivan Vukman i Lovro Tenšek iz 4. razreda, te su prisustvovali izložbi uz pratnju ravnatelja škole Mladena Pavetića, nastavnika Dubravka Čubeka i mentora Tomislava Pavleka. U izradi sustava pomagali su im i razredni kolege Dorijan Jakuš i Jan Drempetić. Učenici Srednje škole Bedekovčina Lana Šimak i Petar Mucak postigli su odličan uspjeh na međužupanijskom natjecanju srednjih škola u sklopu 30. međunarodnog sajma i izložbe cvijeća u Varaždinu. Sajm je održan uoči otvorenja 56. varaždinski barokni večeri i jedna je od već tradicionalnih priredbi u vrijeme održavanja festivala. Srednjoškolci su imali priliku predstaviti se svojim znanjem, kreativnošću i vještinama u području florističkog dizajna. Tema natjecanja uz barok i glazbu bila je Europska unija, a srednjoškolci iz Bedekovčine osvojili su prvo mjesto. Instalaciju su izradili pod vodstvom mentorice Vanje Rajholc. Koncert Jesenski cajt ispunio je u četvrtak Dom kulture u Maču brojnom publikom koja je došla slušati Kajde i njihove prijatelje. Koncert je organizirala ženska vokalna grupa Kajda iz Mača, a glavni su im gosti bili prijateljski zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana. Prijateljstvo se rodilo 2023. u Vrsaru u Istri gdje su sudjelovali na Fax festivalu. Potom su kajde provele 3 dana u siječnju ove godine pod dno Dolomita u Trikijani, maloj općini u talijanskoj regiji Veneto, i pjevale na koncertu koji su domaćini organizirali njima u čast. U uzvratnom posjetu zbor iz Trikijane, koji ima 23 člana i postoji od 1983. za mačansku publiku izveo niz talijanskih skladbi. Kajde su otpjevale nekoliko tradicionalnih folklornih pjesama, a nastupile su i mačanske mažoretkinje Alina s više koreografija, te Kuti Ljudi Vidgaj s 2 folklorne točke. Na kraju je sve pozdravila i mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Izmijenjeni su pokloni i nastavljeno druženje s pjesme na talijanskom i hrvatskom jeziku. Završnica ljeta u Mariji Bistrici donosi 2 koncerta. Udruga Staff organizira večeras u 20 sati u Domu kulture 3. Bistričku rapsodiju, koncert mladih i talentiranih glazbenika. Nastupaju Ivan Rot klavir, Tihana Car klarinet, Nika Kovačić gitara, Tomislav Joč klavir, Roberto Hren bisernica, Ana Galojić klavir, Petra Krajnji klavir i Valentina Mekovec Gabut sopran. Donacijska ulaznica je 4 eura. Sutra u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta, te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaće Kuda Lovro Ježek na trgu u 19 sati. Domaćine će predstavljati Puhački orkestar, a gosti iz Buzeta stižu sa 4 sekcije. Predstavit će se Puhački orkestar, folklorna skupina, mješoviti pjevački zbor i klapa Pink Fetum. U slučaju kiše koncert će se održati u Domu kulture.
1: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Pastrva Lobor organiziralo je tradicionalno obiteljsko druženje članova i 5. šaranski kup, natjecanje u ribolovu najtežih i najvećih šarana i amura u Bajeru Markušbrijeg. U natjecanju koje se odvijelo 5,5 sati sudjelovalo je 13 članova društva, a ulovljeni šarani i amuri nakon vaganja vraćali su se u vodu. Pobjednik 5. šaranskog kupa je Karlo Adaniš, 2. mjesto je zauzeo Rafael Kukec, a 3. mjesto Kristijan Višek. Najbolji su dobili vrijedne sponzorske nagrade. Zlatarske Lastavice prošlog su vikenda bile na 3 trkačka natjecanja. U nedjelju je u Varaždinu održan 32. varaždinski polumaraton, na kojem je Ranko Miholiš postigao svoje najbolje ovogodišnje polumaratonsko vrijeme, te osvojio 94. mjesto u muškoj konkurenciji i 112. ukupno 350 trkača, dok je u kategoriji M60 bio 5. U subotu na trail utrci za dušu i tijele Mirko Fulir u Mariji Bistrici na stazi od 12 km trčao je Miljenko Komar i osvojio 6. mjesto. Na kraćoj stazi, dugoj 6,8 km, nastupili su Marija i Stjepan Špoljar. Istoga dana u Puli je održan 8. Pula maraton. Na dionici od 21 km iz Lastavice su nastupili Goran Delija, Dorijan Matejaš i Krešimir Matejaš, te uspješno završili utrku. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje nova sezona Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske. Košarkaški klub Zabok prvenstvo otvara na gostovanju. Igraju sutra u dvorani u Zagrebačkoj Dubravi protiv Dinama Zagreb. Utakmica počinje u 14 sati uz prijenos na HKS TV-u. Zanimljivo je da su u ovoj sezoni Dinamo i Zabok već odigrali službenu utakmicu i to prošloga vikenda u Dubravi u sklopu kvalifikacija za NBL ligu. Zabočani su slavili 82-77, no obje momčadi su ostale bez plasmana u Europu. Sutra i u nedjelju igraju se utakmice 6. kola 4. nogometne lige središte skupina A. Ovo kolo donosi zagorski derbi, u Bedekovčini gostuje Golubovec. Utakmica se igra sutra u 16:30. Od zagorskih predstavnika Jedinstvo je sutra na gostovanju kod Kroacije u 19 sati, a na domaćem terenu igraju Stubica protiv Poleta i Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava. Ove utakmice igraju se u nedjelju od 16:30. Mlado Zabok u nedjelju u 10 sati dočekuje sesvetski Kraljevec. U 6. kolu 3. nogometne lige Centar oba zagorska predstavnika igraju u nedjelju. Gaju Mačo dočekuje Ponikve u 11:30, a Zagorec u Krapini igra protiv Bistre u 18 sati. Zagorska policija je u minula 24 sata evidentirala 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Zlataru zbog nepropisnog skretanja i s jednom lako ozlijeđenom osobom u Lovrećanu zbog nepropisne brzine. U nadzoru prometa u Gornjoj Podgori zaustavljen je 57-godišnji vozač motocikla pod utjecajem alkohola od 1,83 promila, te u Desiniću 58-godišnji vozač osobnog automobila s 1,71 promil. Obojici je određeno zadržavanje i slijedi podnoženje optužnih prijedloga. I za ovaj vikend Zagorska policijska uprava najavljuje pojačane preventivne i represivne aktivnosti u prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 26. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab. Najniža temperatura većinom od 6 do 10, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Ščapić i Mirjana Bukala.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan, želim i dobrodošli u drugu Radio Burzu u 13.30 sati. Halo, dobar dan, Burza, izvolite.
2: Dobar dan, kupuje se traktor do 70 konja sa papirima, kupuje se kiper prikolica i kupuje se motokultivator, motokultivator može biti i neispravan i kupuje se manja količina građevinske skele, sve na broj 097 771 2919. Broj je 097 771 2919. Hvala, do slušanja.
1: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Dobar dan, burza, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se bijelo grožđe, grožđe bijske sorte, graševina, kraljevina i ove kraljevina i graševina uglavnom. I upitati na broj mobitela 099-408-0385. Vinograd se nalazi u Vojnovcu u Loborskome.
0: Hvala. Može, hvala lijepa, činjam.

potrebe stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevozi i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru, a svi zainteresirani mogu se osobno javiti na adresi Agrosamko Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili na e-mail samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461. 099-525-3461.

0: A sa tu još i zastoj na državnoj cesti DC1 kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali DC8 u Solinu i Stobreću. Te na istarskom Y-u A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera.
1: Javite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705.
0: Toliko za ovu Radio Burzu 13.30, sljedeća će biti u 17 sati.
1: Po minuti s fiksne...
0: A još i prema programu u 14 sati Radio Oglasnik, u 15 sati su na redu vijesti, a od 16 sati budite uz nas jer nam uživo programu stiže sastav gazde. A bit će to jedno lijepo glazbeno druženje, zato ostanite uz nas, a mi se čujemo kojim drugom prilikom. Toliko od mene za danas, lijepi pozdrav svima i uživajte u ostatku dana i vikenda.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u Centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: si poštenjak.
1: To ti je tak.
0: Ti mene za ne znaš brojiti.
1: 14 sati, 3 minute, to vam je tak.
0: Ti romak.
1: Dobar dan, dobrodošli, ako niste bili.
0: Ali tak.
1: To ja sam sebi dobrodošao na posao.
0: Male ima.
1: Kratka najava onog što vas čeka danas popodne i navečer u našem programu. Oglase smo upravo riješili. Vijesti će biti u 15 sati, nešto promidžbenih poruka do onda. U 16 bi nam trebala doći ekipa iz vokalno-instrumentalnog sastava Gazde. Nadam se da budu dečki došli i da su već spremni. Isto tako, obzirom da je petak, znate što slijedi u današnjem popodnevnom i večernjem programu. Nisam si predali džingl, nek svira radio. Ali nek svira radio 18.30, pa dok god će moći svirati. A bit će to dugo.

spre mami. Točno, da. Pogled na termometar govori 20. Neće ni sutra biti ništa bolje, to je današnji maksimalac ujedno. Prognoza vremena. U Državnom hidrometeorološkom zavodu kažu suho i sunčano. 20-ke i sljedećih tjedan dana. Jutra tu oko 7-8, ali kroz dan smo tu oko 20-ke. Bez ikakvih opcija padalina, barem u današnjoj prognozi za sljedećih 7 dana. Naravno da će bačit oko na ceste. Nisam još došao na radnu temperaturu. Povećana gustoća prometa na A3 između Čora, Zagreb, Zapad i Lučko. Isto vrijedi i za A4, tamo je kolona 2 km, ovdje nema još uvijek. Od 13 sati A1 između Čorova, Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sve skupine vozila, iako u priobalju puši jaka bura mjestimice s olujnim udarima. Još uvijek vrijedi zabrana za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Pa ako idete na neki produženi vikend ili što već, proučite da vas ne otpuše. Tako, gazde smo najavili, program isto tako, naravno vijesti u 15, 18 i 20 sati, Radio Burza zadnja današnja u 17. Rekao smo, Marko i ekipa stiže oko 16, možda će samo on biti, ne znam. U nastavku priče, opet imam nešto novo, naravno. Kak bi to bile da nemam? Zadarska grupa, zanimljivog naziva Banana. Znači, grupa Banana je već desetljećima prateći bend i znate ih uz svirku Dražena Zečića. E sad su krenuli nekim, pa možemo reći, novim glazbenim smjerom. Spremaju se za svoj 5. studijski album. A ovaj put su krenuli putem countrya jer su zaključili da možda ipak to ono što je njima najbliže. I onda osim Gordane i supruga Mihe na gitari, tu je sin, cijela ona familija, sin Marin na klavijaturama, bubnjar Dorian, Daniel na bas gitari, 4 albuma do sad iza grupe Banana, posljednji izašao 23. A bilo je gore i Nižetića, i Bulića, i Ivane Kovač, i Mine, i tako dalje, i tako dalje. Naravno je Dražena Zečića. Ovo je novi uradak s kojim, kao što rekoh, zakoračiše u eru countrya, ili ako to možemo tako nazvati, nešto novo vezano uz grupu Banana. Čućemo pjesmu naziva Zlato i bogatstvo. Premijer na našem programu, dobar dan svima, idemo u nastavak priče na 979. Boga izvoliš.

0: 97.7 Ljubav Mega.
1: To je srce za života da te ljubi. Nema 97.7

Tom, ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: ponovit ovaj tek, meni se kamera trese od smijeha.
1: Marketing Radija Zlatar.
2: Bumped Mate nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak FI 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mate.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram, svježi sir u marami 800 grama 4,29 eura, kava Bar Cafe 400 grama 6,99 eura, vafel Frondi 250 grama 1,99 eura, Coca-Cola 2 litre 2,19 eura, deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 eura, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Princ 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
3: Fino, finije, zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
5: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.
6: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
7: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
8: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
9: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
2: Akcije robne kuće Bumped Mate. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6400 499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
10: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Martin Kosovec i 97,9 terora ovoga tenora ovoga megatera.

0: Završnog vikenda, 57. dana kajkavske riječi u Zlataru, održavaju se tri dječje priredbe, osnova manifestacije, od koje je dječja likovna izložba Čovjek čovjeku i starija. Na natječaj za ovogodišnju izložbu pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija je za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova na koje će autorima i njihovim mentorima biti dodijeljena priznanja bit će otvorena sutra u 10 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Zlatar. Zbor malih pjesnika došao je do 57. izdanja, kao i cijela manifestacija. Na natječaj je prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija je za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika, na kojem autori sami govore svoje stihove, održat će se u Sokolani sutra od 12 sati i 30 minuta. 55. festival dječje kajkavske popevke predstavit će 19 novih popevki koje su skladali učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja uz pomoć svojih mentora na tekstove sa Zlatarskog zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije, koji će predstavljati učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začretje i Ante Kovačić Zlatar. Festival će se održati u nedjelju od 17 sati u Sokolani. Besplatne ulaznice podići se mogu u gradskoj knjižnici. Pajdaško sprehajanje, dugogodišnja vanjska priredba Dana kajkavske riječi s prikazom tradicijskih običaja, održat će se sutra. Za sudjelovanje je ove godine prijavljeno 10 skupina koje će na pozornici u Parku Hrvatske mladeži predstaviti razne običaje i način života. Posjetitelji će moći vidjeti negdašnji vrtić ili starinsku ambulantu, prisjetiti se štrajenja ili tičekove svadbe, a između ostalog vidjeti i kako je izgledao tenis 1930. godina u Zlataru. Povorka sudionika praćena gradskom limenom glazbom i beleškim mažoretkinjama po običaju kreće od sajmišta u 18 sati. Kroz centar Zlatara do parka početak programa na pozornici najavljen je od 19 sati, a proglašenje pobjednika oko 21 sat. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja poziva posjetitelje da dođu sutra u park gdje je nakon sprehajanja najavljeni zabavni program uz koncert Ljubavnika. Zabavni večernji program u parku pripremljen je i danas uz Footloose band i gazde, a u nedjelju posle podne slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke s Bregov, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. Krapinsko-zagorsku županiju u četvrtak je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovce je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste, čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima govorio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dvotračna dionica duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a, radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. Budimir je spomenuo i rekonstrukciju državne ceste D307 od Mokrica do Donje Stubice, za koju postoji građevinska dozvola i projekt. Očekuje se do kraja godine pripremiti natječajnu dokumentaciju i u prvom kvartalu iduće godine raspisati natječaj za rekonstrukciju vrijednosti oko 10 milijuna eura. Dodao je kako je u tijeku i obnova 2,5 km na D1 Staroj Zagorskoj, koja će trajati dulji vremenski period jer je zahvat zahtjevniji zbog podzemnih voda, pa cesta često propada. U obilasku radova u Poznanovcu bili su i načelnik Bedekovčine Željko Odak i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Vučković. Pritom je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada, pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjček ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. U njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike, stručnu suradnicu, logopedinju. Osim djece s područja Mihovljana, vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i druge jedinice lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interese za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici, čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić, ne moraju ponovno podnositi prijavu, jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića. Na 18. nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbi tehničkog stvaralaštva mladih inovacija održanoj u Omišlju na Krku sudjelovali su i maturanti iz Srednje škole Zlatar smjera tehničar za računalstvo i predstavili sustav Elektrobox za koji su nagrađeni zlatnom medaljom. Dobili su i posebnu nagradu za rad koji se može upotrijebiti u komercijalne svrhe. U izradi sustava sudjelovali su Karlo Piljek, Sebastian Polančec, Ivan Vukman i Lovro Tenšek iz 4. razreda, te su prisustvovali izložbi uz pratnju ravnatelja škole Mladena Pavetića, nastavnika Dubravka Čubeka i mentora Tomislava Pavleka. U izradi sustava pomagali su im i razredni kolege Dorijan Jakuš i Jan Drempetić. Učenici Srednje škole Bedekovčina Lana Šimak i Petar Mucak postigli su odličan uspjeh na međužupanijskom natjecanju srednjih škola u sklopu 30. međunarodnog sajma i izložbe cvijeća u Varaždinu. Sajm je održan uoči otvorenja 56. varaždinski barokni večeri i jedna je od već tradicionalnih priredbi u vrijeme održavanja festivala. Srednjoškolci su imali priliku predstaviti se svojim znanjem, kreativnošću i vještinama u području florističkog dizajna. Tema natjecanja uz barok i glazbu bila je Eroska unija, a srednjoškolci iz Bedekovčine osvojili su prvo mjesto. Instalaciju su izradili pod vodstvom mentorice Vanje Rajholc. Koncert Jesenski cajt ispunio je u četvrtak Dom kulture u Maču brojnom publikom koja je došla slušati Kajde i njihove prijatelje. Koncert je organizirala ženska vokalna grupa Kajda iz Mača, a glavni su im gosti bili prijateljski zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana. Prijateljstvo se rodilo 2023. u Vrsaru u Istri, gdje su sudjelovali na Fax festivalu. Potom su Kajde provele 3 dana u siječnju ove godine podno Dolomita u Trichiani, maloj općini u talijanskoj regiji Veneto, i pjevale na koncertu koji su domaćini organizirali njima u čast. U uzvratnom posjetu zbor iz Trikijane, koji ima 23 člana i postoji od 1983. za mačansku publiku izveo niz talijanskih skladbi. Kajde su otpjevale nekoliko tradicionalnih folklornih pjesama, a nastupile su i mačanske mažoretkinje Alina s više koreografija, te Kuti ljudi Vidgaj s dvije folklorne točke. Na kraju je sve pozdravila i mačanska načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec, izmijenjeni su pokloni i nastavljeno druženje s pjesme na talijanskom i hrvatskom jeziku. Završnica ljeta u Mariji Bistrici donosi dva koncerta. Udruga Staff organizira večeras u 20 sati u Domu kulture treću bistričku rapsodiju, koncert mladih i talentiranih glazbenika. Nastupaju Ivan Rod klavir, Tihana Car klarinet, Nika Kovačić gitara, Tomislav Joč klavir, Roberto Hren bisernica, Ana Galojić klavir, Petra Kranje klavir i Valentina Mekovec gabut sopran. Donacijska ulaznica je 4 eura. Sutra u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta, te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaće Kuda Lovro Ježek na trgu u 19 sati. Domaćine će predstavljati Puhački orkestar, a gosti iz Buzeta stižu sa 4 sekcije. Predstavit će se Puhački orkestar, folklorna skupina, mješoviti pjevački zbori Klapa Pink Fetum. U slučaju kiše koncert će se održati u Domu kulture.
1: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Pastrva Lobor organiziralo je tradicionalno obiteljsko druženje članova i peti šaranski kup, natjecanje u ribolovu najtežih i najvećih šarana i jamura u Bajeru Markušbrijeg. U natjecanju koje se odvijelo 5,5 sati sudjelovalo je 13 članova društva, a ulovljeni šarani i jamuri nakon vaganja vraćali su se u vodu. Pobjednik petog šaranskog kupa je Karlo Adanić, drugo mjesto je zauzeo Rafael Kukec, a treće mjesto Kristijan Višek. Najbolji su dobili vrijedne sponzorske nagrade. Zlatarske lastavice prošlog su vikenda bile na tri trkačka natjecanja. U nedjelju je u Varaždinu održan 32. varaždinski polumaraton, na kojem je Ranko Miholiš postigao svoje najbolje ovogodišnje polumaratonsko vrijeme, te osvojio 94. mjesto u muškoj konkurenciji i 112. ukupno 350 trkača, dok je u kategoriji M60 bio peti. U subotu na trail u trci za dušu i tijele Mirko Fulir u Mariji Bistrici na stazi od 12 km trčao je Miljenko Komar i osvojio 6. mjesto. Na kraćoj stazi, dugoj 6,8 km, nastupili su Marija i Stjepan Špoljar. Istoga dana u Puli je održan 8. Pula maraton. Na dionici od 21 km iz Lastavice su nastupili Goran Delija, Dorijan Matejaš i Krešimir Matejaš, te uspješno završili utrku. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje nova sezona Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske. Košarkaški klub Zabok prvenstvo otvara na gostovanju. Igraju sutra u dvorani u Zagrebačkoj Dubravi protiv Dinama Zagreb. Utakmica počinje u 14 sati uz prijenos na HKS TV-u. Zanimljivo je da su u ovoj sezoni Dinamo i Zabok već odigrali službenu utakmicu i to prošloga vikenda u Dubravi u sklopu kvalifikacija za NBL ligu. Zabočani su slavili 82-77, no obje momčadi su ostale bez plasmana u Europu. Sutra i u nedjelju igraju se utakmice 6. kola 4. nogometne lige središte skupina A. Ovo kolo donosi zagorski derbi, u Bedekovčini gostuje Golubavec, utakmica se igra sutra u 16:30. Od zagorskih predstavnika Jedinstvo je sutra na gostovanju kod Kroacije u 19 sati, a na domaćem terenu igraju Stubica protiv Poleta i Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava. Ove utakmice igraju se u nedjelju od 16:30. Mlado Zabok u nedjelju u 10 sati dočekuje je Sesvetski Kraljevec. U 6. kolu 3. nogometne lige Centar oba zagorska predstavnika igraju u nedjelju. Gaju Mačo dočekuje Ponikve u 11:30, a Zagorec u Krapini igra protiv Bistre u 18 sati. Zagorska policija je u minula 24 sata evidentirala dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Zlataru zbog nepropisnog skretanja i s jednom lako ozlijeđenom osobom u Lovrečanu zbog nepropisne brzine. U nadzoru prometa u Gornjoj Podgori zaustavljen je 57-godišnji vozač motocikla pod utjecajem alkohola od 1,83 promila, te u Desiniću 58-godišnji vozač osobnog automobila s 1,71 promil. Obojici je određeno zadržavanje i slijedi podnošenje optužnih prijedloga. I za ovaj vikend Zagorska policijska uprava najavljuje pojačane preventivne i represivne aktivnosti u prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 26. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab. Najniža temperatura većinom od 6 do 10, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapić i Mirjana Bukal.
2: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krado.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Je, dušica draga, će već dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šiko. Je, me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru veliju, dojdite, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate, me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajsa.
1: Je, yeah, dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
2: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2,79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
3: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
5: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 €. Kava Bar Cafe 400 grama 6,99 €. Waffle Frondi 250 grama 1,99 €. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Deterđent Fax 4,4 kilograma za 80 pranja 17,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka crveni Jona Prinz 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
2: BAMT Mače akcija. kvadni haj 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Line High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. A klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
2: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šiko. Me razmeš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru veliju. Dojdite. Bume ti pomogli najti u čali boš zate. Me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
2: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me razmeš.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
1: Bant mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mačev.

0: Neću pitat sa to za privatni posjet gradu, iz kojeg razloga?
1: Pa mogu ti reći, evo, vrlo rado.
0: Damir je ozbiljan, pa sad...
2: Ne, sad ja ne znam, mene zanimljivo.
1: Ne, moja kćer inače pjeva na ovom malom festivalu za male klince.
0: Aha.
1: Pjevala je prošle godine, pjevat će i ove godine, samo sad je u nedjelju, ne?
0: Dobro.
1: Tak da sam...
0: Znači, tatenim
1: stopama. Došao sam joj dati, došao sam joj prošle godine dati podršku malo. Super se pripremila za ovu godinu i evo, nadam se da bude dobra.
0: Tatinim stopama, znači, što se glazbe tiče.
1: Pa
0: što,
1: malo, to je...
0: A što se sporta tiče, opet ima i tu nekih situacija u obitelji, da tak velimo.
1: Pa, ja nisam bio nekakav profesionalni sportaš, ali sam trenirao više stvari, znači, trenirao sam...
2: Ajmo redom.
1: Stolni tenis, skijanje, košarka i tak dalje, a mala Petra, moja kćer, je trenirala skijanje, jako je dobra skijašica i...
0: Ona još uvijek skija ili...
1: Još uvijek skija.
0: Jedan dan, znači, svjetski kup na Sljemenu i ono...
2: Za Petra Bujanović.
0: Tata gratis koncert daje ovoga tamo na krumpirištu.
1: Ne vjerujem da bude išla u te natjecateljske vode, više ovak smo sad u zadnje vrijeme rekreativno, ali dobro, niš, kaj se tiče večerašnjeg nastupa, mi ćemo se držati više ove glazbene strane, mi ne bomo puno skakali po pozornici, ne bomo se trudili da čim bolje...
0: Ali dobra, jaka je, provjeril sam ja, aluminijska, jaka, čvrsta je pozornica, tada nema problema s tim.
2: Odlično.
0: Bi trebalo.
2: Dobro.
0: Što se glazbe tiče, od 92. gazde, jel je?
2: Možda preciznije 93. 14.6. čak znamo.
0: I datum znate?
2: Ne mogu reći sat, znači, ali oko podne negdje smo si dali to ime.
1: Oko podne.
0: A ko je smislio ime?
2: Marko je smislio to ime.
0: On je kao ti šef.
2: U to vrijeme je to bilo jako hrabro. Znaš, imali smo 18 godina i sad
0: pa moram priznati.
2: Ti se zoveš gazda. Gazde.
0: Pa pazite, i onda prva pjesma odmah tu v hit.
2: Tako je, da, snimili smo prvu pjesmu, to je bila Zbog tebe sam to što jesam, na Požeškom festivalu, osvojila je prvo mjesto, da, i odmah hit, tako je, da, i od tog dana je krenulo sve.
0: I onda je krenulo, pa to je jednostavno vaša karijera, nemate sad muke, 5 godina, 15 se tražimo, pa pokušavamo, pa pjesme... Od prve, odmah trus.
2: Da, nismo dugo čekali hit, evo, i nakon toga odmah i Trešnja za godinu, dvije, i Ja pijem da zaboravim, i onda kad smo sjeli na taj val, više nas niko nije mogao skinuti.
0: I onda ste zaboravili. Kad ste sjeli da zaboravite. Rekli smo da svirat ćemo određene uratke danas, imamo do 17 fore.
1: To je ta.
0: Bože, pjesma u studiju, slobodno, bez brige. Opustite se vi, koda ste u Zlataru.
1: Pa me znaju svi birtaši, kod njih sam zbog tebe bio. Malo mi visoko nekako.
2: Da, čini se da je visoko opće nije.
0: Dobro, di slušalica.
1: Da.
0: Večera, znači, prvenstveno pjesme Glazda, ali pretpostavljam da svirate i ostalo.
1: Pa
0: pod ostalo
1: puno...
0: nećemo sad nabrati koga, da, što, zašto.
1: Ne bomo puno svirali tuđih.
0: Ali ima nekih ovih, da velim, prijatelja onak, benda kojima uvijek posvetite neki ovoga dio vašeg koncerta.
1: To da, imamo jedan specijalni dio na koncertu gdje se ištekamo, Dačo, a to će, ne smijem ja baš sve ni pričati. Reći,
0: ono... To obično kad je gotovo, se ištekate i idete doma.
1: Ne,
2: na pol
1: se ištekamo i imat ćemo jedan, da tak velim, čisti tamburaški dio. Naime, iz početka krećemo onak normalno. Sad.
0: U komadu, onaj miks, čini mi se, ne?
1: Tak je, da.
0: Dobro.
1: Znači imamo jedan dio koji je onak više tamburaški i s obzirom da su to neke pjesme koje su cijelo vrijeme bile dio nekakve naše karijere, u smislu da smo živjeli za vrijeme dok su te pjesme bili hitovi, ne, a i bile su dio našeg repertoara, onda smo ih napravili smo jednu kobasicu, jedan medli sa jedno desetak pjesama otprilike, onako skačemo iz jedne u drugu i taj dio će biti malo drugačiji, a inače sve drugo će biti naše pjesme, krećemo sa našima i završavamo sa našima i prezentirat ćemo večeras neke najnovije.
0: Da, moramo, i to isto ćemo se dotaknuti i tih pjesama u našem programu, u ovoj emisiji, o gostovanju na brzinu. Gužva je bila, pa kasnimo malo, ali što što ćemo sad? Mogli smo napraviti poslije tonske probe, mi stignemo zapravo, mi poslije dok je koncert kasno, tek iza 9. Možemo mi još drugi dio emisije napraviti kad se spusti mrak.
1: Poslije koncerta, da.

0: Ima nekih, da velim, onih početaka krajeva, znači i određenih pjesama koje su uvijek na početku, koje su na kraju, ili imate, pa kon dođe taj dan?
1: Pa imamo neki koncept, imamo u glavi.
0: To je za svaki koncert isto, lovi se od grada do grada?
1: To je slično. To je dosta slično.
2: Nije 100%,
1: nije nikad 100%, ali 90%. Nekad čak, ono, kad se zaigramo, onda nam neke pjesme čak promaknu, nadam se da večeras ne budu. Javljala, čak nas su nas... ali nekakva društva koja dolaze večeras u Zlatar, pa su naručivali neke pjesme. To ti nisam ni rekao, Dačo, da htjeli su da sviramo Mirtu, pa bi Mirta mogla biti večeras u repertoaru, a inače nije. Tako da će možda biti neki mali promjena, ali ajme reći da je 90% repertoara slično, vrlo slično, a ja onda malo zasolim tu i tam, se sjetim neke pa se pa zasolim dečkima malo, dečke stavim u problem kad izmislim recimo neku pjesmu koja nije, nije recimo jedna koja nije standardni dio repertoara je Daće Bog i bolje dan, recimo, onda neka čusnem o nju, onda recimo
2: da se nekad... svi pogledamo ono, pa kak to?
1: Da.
0: Evo moram pitati, i pjesma Ana Marija, znamo zašto je napravljena ta pjesma, to je isto dio repertoara ili nije?
1: Ne, Ana Marija nije dio standardnog repertoara, nju sviramo ponekad u nekim specijalnim slučajima, to je pjesma koja je nastala povodom one tragične, jedne jedine tragične žrtve zagrebačkog potresa, to je djevojčica Ana Marija Carević, dakle, kojoj smo posvetili tu jednu sjajnu pjesmu i stvarno je ono ocrtava i svaki put se sjetim tog osjećaja zapravo kad je bio potres. Nju nismo stavili u standardni dio repertoara, ali smo je svirali recimo u Domu sportova kad smo radili rođendanski povodom 30 godina benda koncert u Domu sportova, tamo smo je napravili i odsvirali i bila je sjajna atmosfera, mislim ono baš jedna dojmljiva atmosfera.
0: Da, znači imate i tu notu, moramo priznati, u svakom slučaju ipak ste posvetili jednu cijelu pjesmu za tragičnu jednu situaciju, moramo priznati.
1: Pa da. Evo, ne znam kako da ti kažem, to je dosta teška tema, ali je, imali smo, odnosno ja sam osobno imao neku potrebu nešto reći, jer to je bila ono nekakva grozna.
0: To je došla ideja samo od sebe? Ili
1: samo od sebe, da, samo od sebe došla, jer nisam mogao vjerovati da je točno samo jedna žrtva ono oko takve situacije se dogodila i ono, mislio sam nakon nekog vremena, evo mogu ti ispričati rečenicu dvije, nakon nekog vremena kako ono su počeli ljudi sve više i više pričati o materijalnoj šteti, rekao, gleda, niko se za par godina ne bu ni sjećal da je ono neko poginuo, rekao, ono, bilo bi u redu da je posvetimo neke lijepe stihove, ne.
0: Lijepi stihovi su i pjesmu naziva Prekasno za ljubav, to smo rekli da ćemo čuti, pa da mi sam ne pričamo, moramo neke odsvirati.
2: Možda da ovu ipak rađe, a? Novu.
1: Pa Prekasno za ljubav, da. Prekasno za ljubav.
2: To nije nova, danas jesi, sutra nisi, ja bi tu.
1: Aha, mislio si na to. Ćemo,
0: ja sam mislio Požegu ostaviti za kraj.
1: Može, može. Ajde. Prekasno za ljubav je jedan od tri najavna singla, evo, Prekasno za ljubav.

0: prekasno za ljubav ili je prekrasno?
1: Prekasno. Zakasnilo se malo.
0: Ko radi tekstove glazbe aranžman, pretpostavljam da to imate, znam da je Rus dosta u toj priči, ima još tu puno zvučnih imena.
2: Da, evo, ako mogu reći, dakle, probat ću ih nabrojiti sve. Dakle, od početka Zbog tebe sam to što jesam, Zdravko Šljivac, Željko Krznarić, tekst, Zdravko je radio glazbu. Surađivali smo sa Miroslavom Škorom, Miroslavom Rusom, dobro si rekao, Rus je radio i Trešnju i Ja pijem da zaboravim, Vladimir Kočić Zec, Fajo, Denis Dumančić, Željko Krušlin Kruška, Zbogom za Zbogom, evo, Prekasno za ljubav je radio Kruška također, Dekolte je radio Kruška, Ispod ovih oblaka, Zbogom za Zbogom, to sam rekao.
0: Da.
2: Neno Ninčević, Rajko Dujmić, Antonija Šola, Milun Poljevac,
1: baš velika imena.
2: Da, srećom. I naravno nismo nabrojili sigurno još jedno 20 imena s kojima smo radili, ali sam sad nabrojio samo one koji su...
0: Nek se ove ne ljute o koje nismo spomenuli.
2: Da. Pa ne, nego radili smo, spomenuo sam ove, ono, vrtim pjesme kroz glavu koji su hitovi, ne, pa onda u tom smislu, ne. Ali smo, evo, radili smo sa Vjekoslavom Dimterom, Vjeko Dimter je radio U snu i ljubavi, recimo, sjajna pjesma. Tako da... U zadnje vrijeme, Pegi Martinjak, Predrag Martinjak, da, koji je radio, inače kao naš glazbeni producent, već 10 godina radi i autor i aranžer. On je autor ove pjesme zbog koje smo mi zapravo se i danas našli na radiju, a to je Danas jesi, sutra nisi. Pjesma s kojom smo osvojili, evo, prije 3 tjedna na najvećem festivalu u Hrvatskoj koji se tiče ove naše tamburaške glazbe. Dakle, prvu nagradu publike i prvu nagradu žirija. I to je na neki način pokrenulo dosta veliki val vrčenja po radio stanicama, po televizijama. Snimili smo spot Arboretum Opeka kod Vinice gore, ne? To također nije daleko odavde. Zahvaljujemo se ljudima iz Arboretuma Opeka što su nam omogućili da dođemo, da smo prvi bend zapravo koji je tamo napravio spot. Pogledajte spot, jako se lijepo vidi taj arboretum i jako je lijepo ispod spot kojega je inače radio naš prijatelj Hrvoje Banić, ne? To je manje poznati brat od sestre
1: Maje Ciglenečki,
2: Maje Banić, odnosno ona da. Se udala Ciglenečki, to vam je ona Maja plava zgodna koja inače vodi Dobro jutro Hrvatska.
0: Da. E sad mi je jasnije.
1: To je jedan bucmasti brat od te Majne.
2: Da.
1: Možda je zgodno ako mi date šansu da velim. Mi smo trenutno 3. na top listi HR 100, to tako kaže.
2: Da.
1: Znači od 100 pjesama u Hrvatskoj smo na 3. mjestu.
2: Da, to dugo nismo bili.
1: Moramo se to pohvaliti malo.
0: Brončani ste trenutno.
1: Bronca i pucamo na zlato, samo da.
2: Da, dugo to nije bilo. Ja se ne sjećam kad smo zadnji put bili tako visoko na top listi. Čak niti sa hitovima poput Milijun poljubaca ili to nije bilo tako visoko. Ali evo, izgleda da je dobra pjesma.
1: Tako da puno očekujemo od ove pjesme i večer ćemo je svirati.
0: Isto tako, očekuje se puno i od novih pjesama Gazda, da li se će nešto priprema sad. Prošlo je 30 godina, sad je to iza već lagano i sad već idu vjerojatno singlovi, tam jedno 4, 5, 8, 15 njih, do sljedećeg albuma ili tako to ide.
1: Album je u planu da izađe za Uskrs negdje oko tog vremena, a evo do nove godine ćemo snimati sigurno 2, a onda ćemo više vremena imati u 1., 2. i 3. mjesecu, tu ćemo stisnuti gas i mislim da će izaći 10. studijski album od Garda.
0: Pretpostavit ću naslov Danas jesi, sutra nisi. Ili...
1: Pa nije loše, da, više.
2: Da, ne znam koji će biti naslov, sad to nisam siguran.
1: Vi ste sigurno prvi koji ste dali ideju.
0: Molim da se to zabilježi tamo kad izađe.
1: Može.
0: Da pače, zapravo, to je udarna pjesma, sad evo i... Na neki način, isto koji je ova početna tamo Zbog tebe sam to što
1: da,
0: jesam.
1: Da, baš ima tu neku
0: snagu. Isto je krenulo, doslovno je prvo mjesto i žiri, prvo mjesto publika. Jednostavno pjesma pronađe taj svoj put i ili se prepozna ili ne.
2: Je, možemo je čuti onda.
0: Ajmo onda čut, dakle, sa ovogodišnjem Požege. Je li je to ta?
1: To je ta.
0: Pogodili smo.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Treća je posljednja današnja radio burza 060565565 SMS-om 666705, samo da si ulovim papirologiju. Traktor Ursus 335-78, kabina 098-136-2333. Zatim 4 ovce, 2 janjica 091-333-8736. Znam sam ove trojke tu nekako. Pa se kupuje traktor i kultivator. Kiper prikolica 097-771-2919. Trgovina Agrosamko Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, pesticida, mineralnih gnojeva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Zvati 099-525-3461, možete i mailom na samko@samkopovlakatrgovina.hr. Ajde, mobać još jednom, 099-525-3461. Još brzinski, najava utakmice u Maču ove nedjelje u 11.30, šesto kolo trećeg HNL-a i to Gaj Mače protiv Ponikvi iz Zagreba. Dakle, nedjelja 11.30, šesto kolo treće Hrvatske nogometne lige. Niš me ne zvoni, znači nemam ništa prodat više. U 18 sati vijesti, nešto reklamica još do 18. Petak je danas, pa u 18.30 naravno ide emisija koja nosi naziv, sad ću samo malo.
1: Nexvira!
2: Radio.
0: E, ta, takav naziv nosi.
1: Nexvira!
2: Radio.
0: A pošto telefoni šute, zaključit ćemo treću i posljednju današnju radioburzu. Najaviti novu priliku za nešto prodat sutra u 10.30 prije podne. Još stisnem odjavu negdje ovdje, dobro.
3: Objavite svoj mali oglas u radioburzi i radio zlata.
0: Ovo sve pobrišemo.
3: 13.30.
0: Ajde, kad sve spominjali Ana Mariju od 6, Gazda, 5, 6, 5. Pismo inače
3: SMS
0: posvećeno, čuli ste kome i zašto.
3: 705.
0: Možemo je čuti onda odmah
3: Burza, radio
0: nakon radio burze.
3: Od ponedljika do subote.
0: Pa smo onda već u reklamama.
3: Po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura. Iz pokretnih mreža 0,63 eura. A cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kW. Kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

Ko povjetarac moje pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dušica draga, ćebeš će dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šika. Me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru Veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate, me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1, odmah pokraj Europrice.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šika, me razmeš.
2: Pant mače, akcija. Kvadlin haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.

Život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina da i ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: Završnog vikenda, 57. dana kajkavske riječi u Zlataru, održavaju se tri dječje priredbe, osnova manifestacije, od koje je dječja likovna izložba Čovjek čovjeku i starija. Na natječaj za ovogodišnju izložbu pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija je za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova na koje će autorima i njihovim mentorima biti dodijeljena priznanja bit će otvorena sutra u 10 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Zlatar. Zbor malih pjesnika došao je do 57. izdanja, kao i cijela manifestacija. Na natječaj je prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija je za izvođenje na zboru i tisak u zbirci odabrala 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika, na kojem autori sami govore svoje stihove, održat će se u Sokolani sutra od 12 sati i 30 minuta. 55. festival dječje kajkavske popevke predstavit će 19 novih popevki koje su skladali učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja uz pomoć svojih mentora na tekstove sa Zlatarskog zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniša Leopolda nastupit će učenici škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije, koje će predstavljati učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začretje i Ante Kovačić Zlatar. Festival će se održati u nedjelju od 17 sati u Sokolani. Besplatne ulaznice podići se mogu u gradskoj knjižnici. Pajdaško sprehajanje, dugogodišnja vanjska priredba Dana kajkavske riječi s prikazom tradicijskih običaja, održat će se sutra. Za sudjelovanje je ove godine prijavljeno 10 skupina koje će na pozornici u Parku Hrvatske mladeži predstaviti razne običaje i način života. Posjetitelji će moći vidjeti negdašnji vrtić ili starinsku ambulantu, prisjetiti se štrajenja ili tičekove svadbe, a između ostalog vidjeti i kako je izgledao tenis 1930. godina u Zlataru. Povorka sudionika praćena gradskom limenom glazbom i beleškim mažoretkinjama po običaju kreće od sajmišta u 18 sati kroz centar Zlatara do parka. Početak programa na pozornici najavljen je od 19 sati, a proglašenje pobjednika oko 21 sat. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja poziva posjetitelje da dođu sutra u park gdje je nakon sprehajanja najavljeni zabavni program uz koncert ljubavnika. Zabavni večernji program u parku pripremljen je i danas uz Footloose band i gazde, a u nedjelju poslije podne slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke z Bregov, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. Krapinsko-zagorsku županiju u četvrtak je posjetio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. U Poznanovce je obišao radove na rekonstrukciji županijske ceste, spojne ceste, čvorišta Poznanovec do državne ceste D24. Ovo je nekada bila županijska cesta, u suradnji sa županijom je prekategorizirana. Investiciju provode Hrvatske ceste i radovi bi trebali završiti za 9 mjeseci, rekao je ministar. O tehničkim detaljima govorio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir. Dvotračna dionica duljine 1,2 km, vrijednost je 2,2 milijuna eura bez PDV-a, radi se novi most od 25 metara i novi rotor u samom mjestu. Cesta nije u potpunosti zatvorena, ali je promet otežan. Budimir je spomenuo i rekonstrukciju državne ceste D307 od Mokrica do Donje Stubice, za koju postoji građevinska dozvola i projekt. Očekuje se do kraja godine pripremiti natječajnu dokumentaciju i u prvom kvartalu iduće godine raspisati natječaj za rekonstrukciju u vrijednosti oko 10 milijuna eura. Dodao je kako je u tijeku i obnova 2,5 km na D1 Staroj Zagorskoj, koja će trajati dulji vremenski period jer je zahvat zahtjevniji zbog podzemnih voda, pa cesta često propada. U obilasku radova u Poznanovcu bili su i načelnik Bedekovčine Željko Odak i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Vučković. Pri tome je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada, pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjček ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. U njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike, stručnu suradnicu, logopedinju. Osim djece s područja Mihovljana, vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i drugih jedinica lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interes za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici, čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić, ne moraju ponovno podnositi prijavu, jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića. Na 18. nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbi tehničkog stvaralaštva mladih, mladi inovacije održanoj u Omišlju na Krku, sudjelovali su i maturanti iz Srednje škole Zlatar smjera tehničar za računalstvo i predstavili sustav Elektrobox za koji su nagrađeni zlatnom medaljom. Dobili su i posebnu nagradu za rad koji se može upotrijebiti u komercijalne svrhe. U izradi sustava sudjelovali su Karlo Piljek, Sebastian Polančec, Ivan Vukman i Lovro Tenšek iz 4. razreda, te su prisustvovali izložbi uz pratnju ravnatelja škole Mladena Pavetića, nastavnika Dubravka Čubeka i mentora Tomislava Pavleka. U izradi sustava pomagali su im i razredni kolege Dorijan Jakuš i Jan Drempetić. Učenici srednje škole Bedekovčina Lana Šimak i Petar Mucak postigli su odličan uspjeh na međužupanijskom natjecanju srednjih škola u sklopu 30. međunarodnog sajma i izložbe cvijeća u Varaždinu. Sajm je održan uoči otvorenja 56. varaždinski barokni večeri i jedna je od već tradicionalnih priredbi u vrijeme održavanja festivala. Srednjoškolci su imali priliku predstaviti se svojim znanjem, kreativnošću i vještinama u području florističkog dizajna. Tema natjecanja uz baroki glazbu bila je Eroska unija, a srednjoškolci iz Bedekovčine osvojili su prvo mjesto. Instalaciju su izradili pod vodstvom mentorice Vanje Reinholz. Koncert Jesenski cajt ispunio je u četvrtak Dom kulture u Maču brojnom publikom koja je došla slušati Kajde i njihove prijatelje. Koncert je organizirala ženska vokalna grupa Kajda iz Mača, a glavni su im gosti bili prijateljski zbor iz Italije, Coro Polifonico di Trichiana. Prijateljstvo se rodilo 2023. u Vrsaru u Istri, gdje su sudjelovali na Fax festivalu. Potom su Kajde provele 3 dana u siječnju ove godine podno Dolomita u Trichiani, maloj općini u talijanskoj regiji Veneto, i pjevale na koncertu koji su domaćini organizirali njima u čast. U uzvratnom posjetu zbor iz Trichiane, koji ima 23 člana i postoji od 1983. za mačanskoj publiku izveo niz talijanskih skladbi. Kajde su otpjevale nekoliko tradicionalnih folklornih pjesama, a nastupile su i mačanske mažoretkinje Alina s više koreografija, te Kuti Ljudevit Gaj s 2 folklorne točke. Na kraju je sve pozdravila i mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec. Izmijenjeni su pokloni i nastavljeno druženje s pjesme na talijanskom i hrvatskom jeziku. Završnica ljeta u Mariji Bistrici donosi 2 koncerta. Udruga Staff organizira večeras u 20 sati u Domu kulture 3. Bistričku rapsodiju, koncert mladih i talentiranih glazbenika. Nastupaju Ivan Rot klavir, Tihana Car klarinet, Nika Kovačić gitara, Tomislav Joč klavir, Roberto Hren bisernica, Ana Galojić klavir, Petra Kranje klavir i Valentina Mekovec gabut sopran. Donacijska ulaznica je 4 eura. Sutra u Mariju Bistricu stiže glazbeno društvo Sokol iz Buzeta, te će održati zajednički koncert s prijateljima iz domaće Kuda Lovro Ježek na trgu u 19 sati. Domaćine će predstavljati Puhački orkestar, a gosti iz Buzeta stižu sa 4 sekcije. Predstavit će se Puhački orkestar, folklorna skupina, mješoviti pjevački zbor i klapa Pink Fetum. U slučaju kiše koncert će se održati u Domu kulture.
1: Sport.
0: Športsko ribolovno društvo Pastrva Lobor organiziralo je tradicionalno obiteljsko druženje članova i 5. šaranski kup, natjecanje u ribolovu najtežih najvećih šarana i amura u Bajeru Markušbrik. U natjecanju koje se odvijelo 5,5 sati sudjelovalo je 13 članova društva, a ulovljeni šarani i amuri nakon vaganja vraćali su se u vodu. Pobjednik 5. šaranskog kupa je Karlo Adaniš, 2. mjesto je zauzeo Rafael Kukec, a 3. mjesto Kristijan Višek. Najbolji su dobili vrijedne sponzorske nagrade. Zlatarske lastavice prošlog su vikenda bile na 3 trkačka natjecanja. U nedjelju je u Varaždinu održan 32. varaždinski polumaraton, na kojem je Ranko Miholiš postigao svoje najbolje ovogodišnje polumaratonsko vrijeme, te osvojio 94. mjesto u muškoj konkurenciji i 112. ukupno 350 trkača, dok je u kategoriji M60 bio 5. U subotu na trail u trci za dušu i tijele Mirko Fulir u Mariji Bistrici na stazi od 12 km trčao je Miljenko Komar i osvojio 6. mjesto. Na kraćoj stazi, dugoj 6,8 km, nastupili su Marija i Stjepan Špoljar. Istoga dana u Puli je održan 8. Pula maraton. Na dionici od 21 km iz Lastavice su nastupili Goran Delija, Dorijan Matejaš i Krešimir Matejaš, te uspješno završili utrku. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje nova sezona Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske. Košarkaški klub Zabok prvenstvo otvara na gostovanju. Igraju sutra u dvorani u Zagrebačkoj Dubravi protiv Dinama Zagreb. Utakmica počinje u 14 sati uz prijenos na HKS TV-u. Zanimljivo je da su u ovoj sezoni Dinamo i Zabok već odigrali službenu utakmicu, i to prošloga vikenda u Dubravi u sklopu kvalifikacija za NBL ligu. Zabočani su slavili 82-77, no obje momčadi su ostale bez plasmana u Europu. Sutra i u nedjelju igraju se utakmice 6. kola 4. nogometne lige središte skupina A. Ovo kolo donosi zagorski derbi, u Bedekovčini gostuje Golubovec. Utakmica se igra sutra u 16:30. Od zagorskih predstavnika Jedinstvo je sutra na gostovanju kod Kroacije u 19 sati, a na domaćem terenu igraju Stubica protiv Poleta i Rudar Dubrava protiv Kralja Tomislava. Ove utakmice igraju se u nedjelju od 16:30. Mlado Zabok u nedjelju u 10 sati dočekuje sestrinski Kraljevec. U 6. kolu 3. nogometne lige Centar oba zagorska predstavnika igraju u nedjelju. Gaju Mačo dočekuje Ponikve u 11:30, a Zagorec u Krapini igra protiv Bistre u 18 sati. Zagorska policija je u minula 24 sata evidentirala dvije prometne nesreće s materijalnom štetom u Zlataru zbog nepropisnog skretanja i s jednom lako ozlijeđenom osobom u Lovrećanu zbog nepropisne brzine. U nadzoru prometa u Gornjoj Podgori zaustavljen je 57-godišnji vozač motocikla pod utjecajem alkohola od 1,83 promila, te u Desiniću 58-godišnji vozač osobnog automobila s 1,71 promil. Obojici je određeno zadržavanje i slijedi podnošenje optužnih prijedloga. I za ovaj vikend Zagorska policijska uprava najavljuje pojačane preventivne i represivne aktivnosti u prometu.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 26. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab. Najniža temperatura većinom od 6 do 10, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Ščapić i Mirjana Bukala.

Tako, prva runda gotova. Next svira radio. Glazbene želje, blok broj 2. WhatsApp 091554-5573 ili 466665 i 466885. Može i SMS-om na 666705.

0: Dok zazvoni, čitam WhatsApp. Nenad Flegar zrele godine. To je već spremno. Pa onda Rajko Suhodolčan i Pod Brajde. Dalje na WhatsAppu pjesma 100 na sat od Ive Amulića od ekipe sa Strugače. Može i ta. Da li može pjesma Pala je divna noć, lijepi pozdrav svima od dečki sa Strugače. Još jedna ekipa sa Strugači. I Kad preko mora za Šteficu. To je za sad ono što imam na WhatsAppu i Rajka s Brajdama spremnog na početku drugog bloka. 19.15 je točno vrijeme. Podsjetnik na utakmicu u nedjelju u 11.30 u Maču, 6. kolo 3. Hrvatske nogometne lige. Gaj Mač je protiv Ponikve iz Zagreba. Dakle, nedjelja 11.30, 6. kolo 3. HNL-a. Oglasi su zadnji današnji u 19.30, pa su i zadnje vijesti u 20 sati. Dalje na WhatsAppu piše: ovo smo već ubacili. Da li može pjesma od Balaševića Olivera za Marijanu, to će biti također u ovom bloku. I Oliveru smo već spremili. Tako, pa se onda javimo na telefon. Dobar večer.
1: Dobar večer, lijepi pozdrav.
0: Slušam.
1: Mora za Zama i za Ivonku, ima lijepi djevojaka, lijepo ih pozdravljam.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav, pom, ajde Bog.
0: Pozdrav. Bila je to Zorica. A strmo si su već na listi spremni, odmah prosile Olivere. Dalje na WhatsAppu, Zagorje, volete stari i mladi, to će isto biti. ...466-665 i 466-885. Vidim koji zvoni ovaj ovdje, dobro večer.
1: Može da ponovari se v miksu. Kapa ideš Marička?
0: Marička?
1: Da, ili mora dječki zbog opet Harijada.
0: E sad, ili Harijada ili Marička?
1: Ak mora dvije, mora pravno na Marijanu daj.
0: A koju?
1: To ti paša.
0: Znači Marička, može, pozdrav.
1: Bo.
0: Zagorje moje piše na WhatsAppu. Zagorje moje za ekipu na Strugači. Šalje Krešo koliko vidim. Kupilo se toga prilično. 7:30 su oglasi zadnji za danas. Pa su 20 sati vijesti. Pretpostavljam da ovo sad ovih desetak kaj imam ulovljenih će biti do vijesti. Pa onda se čujemo vjerovatno tamo iza 20 sati poslije zadnjih današnjih vijesti. A Rajke ide Pod Brajde.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Završnog vikenda, 57. dana kajkavske riječi u Zlataru, održavaju se tri dječje priredbe, osnova manifestacije, od koje je dječja likovna izložba Čovjek čovjeku i starija. Na natječaj za ovogodišnju izložbu pristigla su 824 likovna rada iz 47 osnovnih škola. Prosudbena komisija je za izlaganje izabrala 98 radova, 92 autora iz 40 škola. Izložba odabranih radova na koje će autorima i njihovim mentorima biti dodijeljena priznanja bit će otvorena sutra u 10 sati i 30 minuta u osnovnoj školi Zlatar. Zbor malih pjesnika došao je do 57. izdanja, kao i cijela manifestacija. Na natječaj je prispjela 281 pjesma iz 51 škole. Prosudbena komisija je za izvođenje na zbor i tisak u zbirci odabrala 61 pjesmu 61 autora iz 45 škola. Zbor malih pjesnika, na kojem autori sami govore svoje stihove, održat će se u Sokolani sutra od 12 sati i 30 minuta. 55. festival dječje kajkavske popevke predstavit će 19 novih popevki koje su skladali učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja uz pomoć svojih mentora na tekstove sa Zlatarskog zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije, koji će predstavljati učenici osnovnih škola Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začretje i Ante Kovačić Zlatar. Festival će se održati u nedjelju od 17 sati u Sokolani. Besplatne ulaznice podići se mogu u gradskoj knjižnici. Pajdaško sprehajanje, dugogodišnja vanjska priredba Dana kajkavske riječi s prikazom tradicijskih običaja održat će se sutra. Za sudjelovanje je ove godine prijavljeno 10 skupina koje će na pozornici u Parku Hrvatske mladeži predstaviti razne običaje i način života. Posjetitelji će moći vidjeti negdašnji vrtić ili starinsku ambulantu, prisjetiti se štrajenja ili tičekove svadbe, a između ostalog vidjeti i kako je izgledao tenis 1930. godina u Zlataru. Povorka sudionika praćena gradskom limenom glazbom i beleškim mažoretkinjama po običaju kreće od sajmišta u 18 sati kroz centar Zlatara do parka. Početak programa na pozornici najavljen je od 19 sati, a proglašenje pobjednika oko 21 sat. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja poziva posjetitelje da dođu sutra u park gdje je nakon sprehajanja najavljen zabavni program uz koncert Ljubavnika. Zabavni večernji program u parku pripremljen je i danas uz Footloose band i gazde, a u nedjelju poslije podne slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke s Bregov, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. U Mihovljanu je u četvrtak održan dječji dan i dan otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček i tradicionalno darivanje novorođene djece kao dio programa Miholjski dana. U proteklih godinu dana rođeno je 11 djece, 4 djevojčice i 7 dječaka. Općina je roditeljima ukupno isplatila 17.000 eura novčanih potpora, a mališani su dobili i poseban dar. Zlatni privjesak s ugraviranim likom Svetog Mihaela Arkanđela, zaštitnika župe. Vrijednost privjeska je više od 150 eura. Roditeljima je darove uručio predsjednik općinskog vijeća Silvestar Vučković. Pri tome je naglasio kako općina posljednjih godina ulaže u stvaranje što boljih uvjeta za djecu i mlade obitelji od prvih dana života kroz potpore za novorođene pa kasnije kroz vrtić i druge programe, jer se roditeljima želi omogućiti sigurnost da će njihovo dijete imati kvalitetnu skrb i dobre uvjete za odrastanje. Nakon darivanja roditelji su mogli razgledati vrtić kroz koji ih je provela ravnateljica Marija Komorčec. Vrtić slavi 5 godina rada, pa je tim povodom organiziran i prigodni rođendanski program. Dječji vrtić Miholjček ima 3 mješovite odgojno-obrazovne skupine koje pohađa 60 djece. O njima brine 6 odgojiteljica uz ostale djelatnike i stručnu suradnicu logopedinju. Osim djece s područja Mihovljana, vrtić pohađaju i mališani iz drugih općina. Miholjski dani nastavljaju se do 29. rujna. Sutra će se u društvenom domu Mihovljanu od 19 sati održati 20. međunarodni gajdaški festival s gostovanjem tamburaškog orkestra ansambla Lado. U nedjelju se nakon mise organizira druženje mještana i posjetitelja uz zabavni program i kulinarske specijalitete domaćih udruga, a u 18 sati u društvenom domu gostuje Akut žensko kazalište iz Gornje Kisenja. U utorak 29. rujna na dan općine nakon svete mise za župni blagdan održat će se i svečana sjednica općinskog vijeća. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko Zlato u suradnji s gradom Zlatarom objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za upis djece koja se nalaze na listi čekanja u novi područni objekt dječjeg vrtića za djecu s područja grada Zlatara i druge jedinice lokalne samouprave. Pozivaju se roditelji i skrbnici koji planiraju upisati djecu u područni objekt da se jave u vrtić. Interese za upis mogu iskazati putem obrasca koji se može preuzeti na službenoj web stranici vrtića ili osobno u vrtiću u Zlataru. Popunjeni obrazac treba se predati najkasnije do 10. listopada. Roditelji i skrbnici, čija se djeca već nalaze na postojećoj listi čekanja za upis u matični vrtić, ne moraju ponovno podnositi prijavu jer su njihovi podaci već evidentirani u sustavu i uzet će se u obzir prilikom formiranja skupina u novom objektu područnog vrtića. Na 18. nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbi tehničkog stvaralaštva mladih inovacija održanoj u Omišlju na Krku sudjelovali su i maturanti iz Srednje škole Zlatar smjera tehničar za računalstvo i predstavili sustav Elektrobox za koji su nagrađeni zlatnom medaljom. Dobili su i posebnu nagradu za rad koji se može upotrijebiti u komercijalne svrhe. U izradi sustava sudjelovali su Karlo Piljek, Sebastian Polančec, Ivan Vukman i Lovro Tenšek iz četvrtog razreda, te su prisustvovali izložbi uz pratnju ravnatelja škole Mladena Pavetića, nastavnika Dubravka Čubeka i mentora Tomislava Pavleka. U izradi sustava pomagali su im i razredni kolege Dorijan Jakuš i Jan Drempetić.
1: Sport.
0: Zlatarske lastavice prošlog su vikenda bile na tri trkačka natjecanja. U nedjelju je u Varaždinu održan 32. varaždinski polumaraton na kojem je Ranko Miholiš postigao svoje najbolje ovogodišnje polumaratonsko vrijeme te osvojio 94. mjesto u muškoj konkurenciji i 112. ukupno 350 trkača dok je u kategoriji M60 bio peti. U subotu na trail u trci za dušu i tijele Mirko Fulir u Mariji Bistrici na stazi od 12 km trčao je Miljenko Komar i osvojio 6. mjesto. Na kraćoj stazi dugoj 6,8 km nastupili su Marija i Stjepan Špoljar. Istoga dana u Puli je održan 8. Pula maraton. Na dionici od 21 km iz Lastavice nas su nastupili Goran Delija, Dorijan Matejaš i Krešimir Matejaš te uspješno završili utrku. Utakmicama prvog kola ovoga vikenda počinje nova sezona Supersport Premier Lige košarkaša Hrvatske. Košarkaški klub Zabok prvenstvo otvara na gostovanju. Igraju sutra u dvorani u Zagrebačkoj Dubravi protiv Dinama Zagreb. Utakmica počinje u 14 sati uz prijenos na HKS TV-u. Zanimljivo je da su u ovoj sezoni Dinamo i Zabok već odigrali službenu utakmicu i to prošloga vikenda u Dubravi u sklopu kvalifikacija za NBL ligu. Zabočani su slavili 82-77, no obje momčadi su ostale bez plasmana u Europu.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu 26. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab. Najniža temperatura većinom od 6 do 10, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Ščapić i Mirjana Bukala.

0: stasirulo farla hutta humma, hutta humma, bombariossa, bombariciala. Sfera! Radio!
1: Tako, Next Fira Radio, evo nas opet, riješili smo i vijesti, riješili smo i sve želje koje su došle na WhatsApp i telefonom. Sad friška runda na 466-665 i 466-885. Naravno, WhatsApp broj znajete 091-554-5573. Sve skupa u emisiji... Od onih koji već čekaju spremne iz poruke na WhatsAppu. Gdje mi je sad? Sad ćemo. Flash band, znam, takav sam. To će biti prva u sljedećem bloku. Pa će biti Hanka Paldum, ali pamtim još. Flash band, čini mi se, za Marija. Hanka Paldum za Danielu. Pa onda nešto od Ivane Kovač za ekipu sa Strugače. Koliko je gore ima, ali dobro. Pa onda već je Ivana Kovač spremna u sljedećem bloku. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović nakon Ivane Kovač za Veselo društvo na Janemu Brijegu je sad. Neću pitat kojem. Pa onda Ivanka piše, Vodica je izvirala i to ćemo staviti na listu. I mislim da je to za sad sve što imam putem WhatsAppa. 466-665 i 466-885 su brojevi. Friško pristigla na WhatsAppu, zašto mi se cesta ljulja? Doćemo na listu. Ajde i telefon, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Izvolite.
2: Pozdravljam prijatelje Latine iz Grgurovca, Franceko u Sloveniju, Zoricu. I dajte vi pjesmu Svi su sretni.
1: Može.
2: Ajde, hvala vam lijepo, bok.
1: Molim lijepo pozdrav. Biti će i Veseli Orehovčani. 466-665 i 466-885. Sad više ne znam gdje sam stalno na WhatsAppu. Moje Zagorje smo ucvirali, Spajdaši prikleti i Zašto mi se cesta ljulja. To će biti za Josipa. Ivankinu Vodicu kada je zvirala smo već ubacili. Sad je to to. Pričekat ću još da zazvoni, evo upravo je zazvonilo. Dobar večer.
3: Dobar večer. Dobro, ja ću tako zvala. Pesma, ono, sjećaš mi se, draga, one večeri kad smo se na dvoje žarko ljubili.
1: Sjećaš...
3: No, to je starinska pesma, što me omazna kako se ste tako zove ili kako.
1: Sjećaš li se, draga, se zove, da.
3: Da, no, dajte mi to i lijepi pozdravlje Marijane, lijepi pozdrav vam, ajde Bog.
1: Pozdrav Zorice. 665-885, rekao Hibac Up 915-54-5573. Čekam još 15 sekundi, onda idemo ocirati ovaj blok, pa se onda čujemo u sljedećem.